0: Washita, Olga Piniel, washita, toda kutitipinde apa mkucheza kwa tutidaita na jaha ila mkazi tani ya pambanisa. Mabasa mazinji ache alikuoneka ache ita ii ningamu jaha angative kucheza kwa tutidaita.
1: Tani ya pambanisa.
2: Mkona mnukuita mabasa za kupika pika. Ni mabasa api makamake ya mnakaita pa upenyu ningamusikana.
1: Ingamsikana inindi noita mabasa ya kubika mabishkoitu ni mabolo kazero. Ndaundi noita mabolo kazero ni mainkomenda kana mabolo e anniversary sindi noita. Ino abandulu tengesa mabolo mabishkoitu 20 metikaji por plastikinyo. Ndinoisari 5 mukata plastikinyo. E mabolo ndo chega chega ndo tengesa 50 metikaji por petas.
2: Ndatoma lini kuita basalene?
1: Ndakatanga 3 meses atrás ndobenda katanga kuita basa ero na rekuita.
2: Murikuita basi izvi murikufunza?
1: Ndakapedza kufunda.
2: Ndokuri?
1: Ndakaita licenciatura in technology e processamento de alimentos.
2: Kusala basa?
1: Kusala
2: basa. Matoma na iri?
1: Ho ndio ndatotanga sidugi kundokhala kwene pasina chekuita maji enquanto isso tru concorrere algumas vagas de emprego tanto bolsas kuti tiende kufunda. Jingaita tuenda.
2: Anga ndi mkazi, mutsikana, apifunza, alina pa kutomera. Jingaita kuendera kumberi. Nguwa isati ya kwana, muita isu.
1: Honde, nguwa isati ya kwana, devu mbuchwa kajikuita dugi kundumira basi.
2: Walipa natinda funza ini mabuku hapa msolo. Handika iti basi raugulisa mabuku.
1: Nada, iyo na yo pensamento devu kubwa. Porque uri mkazi, munu, devu kuchwa kajikuita. Na iso kundo tinda funda zwa tuita. Tiru darika nguwa dzakaipa munyika yedu. Agora kana usina pekubatira diploma rinorera momba. Endao nesa pa ma opportunidade akadai unoratidza zveunoita. Unogona usangana neanhu anokubatsira zvakazvizhinji anokubatsira kuti zvori kuita kudai wakaita kurusi ipi. Ndakaita kurusi endao ndopo unoona anhu malinki akasiyana siyana ekuti ukwanise basa rakwasi. Mei mwakwanisa basa iwo ungaita basa remaoko. Rinoti uite paundi kada dia kunze kwesalario yako.
2: Kuna wasikana wazinji walikusalira masure wada kuemera kupasiwa penango pasiwa na baba penango pasiwa na mai penango anemera mamuna kuti ampasi zvakupasiwa unakota nazvo.
1: Nada pensamento yo na deve kubva ngoti ukandomirira kupasiwa hapana unouya kukupasa zvemahara nata iwo deve primero kumostrari vontade. Depois de mostrar vontade, sempre panunga peshidika na mare, mas ukapangidza vontade kutanga mare no acredito que já quando a gente não doia através de vontade eu apangidza. Na hora só quando gara kumirira, apana chino ya chega pani.
2: Nzeri ipi yanu mangasi kuna askana wena ungu alukutipu. Kuna wada funza wa mabuku hapa msu.
1: Kune askana jinja kafunda sata kusenza. Noti kana munga kwanisa mari shoma yekutanga nayo kana negosio kana chini tanga indipo. Tanga indipo hapana chino ya chega hapana basa rinondo ya raga ndudaru. Devu tanga, devu kukishtari, devu ndo makada ime uno diskubriri jinji kana kuti maempreza kana kuti maprograma kawa ndanga kubatsiro.
2: Mulimutsi kana mudapfunza maita licenciatura. Ndipo kulipira mudapfunza kulicenciatura?
1: Licenciatura em tecnologia e processamento de alimentos.
2: Apo, jinopano uno basa risatira oneka. Ndi basa ripi rano mukuita kuitira kuona kurarama.
1: Pari zvino andisati ndawana basa. Basa ndiri kuita ndore maoko iri rekugadzira mabishkoito, mabolo, mabolasha ndinogadzira zvese. Pari zvino basa risati raita mashi. Ndinogadzira zviro nemaoko.
2: Zerenei idatoma mwega o baba na mai ndi adati pika mabolo.
1: Nada zerenei ndakaitanga ndega soki ndakapresionara na baba kuti abatsire kuita zvimamini kursu zvekuti ndikwanise kutsvaka mari yangu ndakagara paumba. Hapana chinoya chega idadi ndari inoikumba. Agora pane zvimweni zvekuti baba achakwanisi kukupasa. Kura ndakakumbira ne através de zero. Ndokumbira apoyo yekuti ndibatsire kuita kursu ndibatsire kuti nditange ndichitsvakawo mamwe dangu anondibatsira.
2: Walipona tine ndapfunza maninge sino superiori ndoita basa rakugurisa mabholo handiti
1: a gente já não fungou dar, mas antes de eu cuidar tiro, não foi no acordo nem com Juni nem pisa. Primeiro ponto é com Juni nem pisa, porque kufunda quando caíta não é suficiente. Tenho que cozinhar, jogar, jogar, jogar, kuti zvienderere, não é só kufunda, buku não é nada. Prática é mais importante que buku. Agora, prática não é o nela mabasa kadai. E ninda gaita processamento de alimentos. Então, ruita basa rinoenderana ne
2: ne. Kana kumberi kuzakala futi mkuru mkuru mopinza wamwe ni basa.
1: Onde? Posso abrir minha própria empresa.
2: Na comédia.
1: Jino ndizvo. Ndinogona vura empresa, sim, jenda kutengesa, ndinogona chaka tuyasikana kuti nditengesere kwakati nditengesere. Yato empresa yatomuka, ndakaita processamento de alimentos, mas também ndinoita zviro zvinoenderana nekurso. Ne kumirira basi basa kuti andichasenzera CDM, ndichasenzera Coca-Cola, mas também kuvura empresa. Akatanga Coca-Cola, akatanga odai padoko padoko. Então, ona pekutangira napo.
2: Munasiya zvipi kuna wines watsikana makamako ari kutibva. Nzeri ipi ari munawasiya?
1: Kune wasikana ndinotifundai, kufunda kwakanaka. Kufunda kwakanaka, futi mukafunda musazorore. Nangu mira pekuti ndafunda zvatokwana, azvikwani. Ndeve kutsvaka sempre zvekuita. Musikana unomira mira. Futi amweni asikana zvekufunda kusiya nenyaya yekuroorwa, akaroorwa otosiyana nazvo. Mezvimwe uri mulari, ona zvekutanga nazvo basa rinobuda mumaoko medu.
0: Wazvita mujaha Sonia Pambanisa svikisa mabasa mazhinji achari kuita nanzero zvachakwanisa kusiya kusira kuna vatsikana navakadzi. Varikani nekuti nguva yapera mazvita nakupurutana mabasa ano adalingana kubira kwavakadzi muchibarwe oemera pano tinasanganazvesondo yamangwana.

0: É o fim. É o fim da segunda edição da Semana do Jornal da Manhã. Recordamos os destaques. Presidente da República reitera que não há paz sem desenvolvimento. Daniel Chapo intervia ontem na capital norte-americana, Washington, no Fórum Fragilidades. Governo envia peritos à Zambésia para reforçar a investigação do assassinato do bispo da Diocese de Quelimane, Dom Osório Sítor Afonso. A Embaixada da Suécia anuncia corte de financiamento a vários projetos de apoio ao desenvolvimento em 5 províncias do país a partir deste ano. No estrangeiro, dezenas de sul-africanos marcham em Gauteng para exigir oportunidades de emprego em diversas empresas e a demissão imediata de trabalhadores estrangeiros das referidas companhias. Assuntos que estiveram hoje em destaque no dia em que os Mambas jogam em Jakarta, adiante da Indonésia, em partida amicável inserida na data FIFA. E hoje é também Dia Mundial de Arquivos. Já refletimos por isso mesmo no Café da Manhã, em torno da gestão de documentos e de informação rumo à digitalização de arquivos em Moçambique. A nossa convidada foi a diretora-geral do Centro Nacional de Documentação e Informação de Moçambique, Carmen Langa, e na moderação esteve o jornalista Olívio Mateus, em Nampula. Por hoje é tudo. Seguem-se as despedidas de Vitor África, que esteve nas notícias. Sidónio Pires na sonorização e Simon Cabue na edição e apresentação. Voltamos amanhã quando forem 6 horas. Bom dia.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: O Adikani está para ocupar mais gente. O Lago Curi com a Rádio Moçambique com Maputo. Estava a jurguitica muzico na muzico a Kunza. E no, já de encoia cotichique Mumazinch, em província em Manica, Pangua, Zubazaita e Sopano Apa Zisera na Mapindicumi, de só 8 horas e 10 minutos.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati mwadziko.
3: Machibese kuna mwese mulikuti bva mabasa ano nyamusuno chipiri nsiku zipemba za mwezi uno wakoni kana kuti shunyo gole la suzwiri toba gole ma kumi maira matanatu. Nyamusuno tinati tuwese kufamba kwa waneka kuchita mabasa za kulima na kufuya kuna mulimi Tobias Tesoro kumtunu wa mfunzi izi kudistrito la barwe mabasa kutina mpasa papindi la chibiri la kutoma tinashikisa masu soko. Nyamusi uno muna Suserio Marcos na Selchinatinesi Benjamin trikuti pamberi na uvisisa mabasa likuti ya wera. Ino yadingue kuti tikwanise kushikisa masoko. Mambo wadziko lino Daniel Chapo kubi hakuna kubudirira pangati hapana mutendere. Izi adashiranga yedzulo ku Washington kudziko la Estados Unidos ya America pagungano lirikuoneka likuitwa iko uko achiti kuitira kuti zvinhu zvense zvioneke zvichibudirira zvinodikana kuti kuleke kuoneka nkhondo zvense zvinodikana kukagalirana pansi kuitira kuti kuleke kuoneka kupoka iko uko nyamusi uno ye Daniel Chapo zvirikubve kumaoro kuno. Anadzati aoneke kumaputu achitsogolera apa mabasa ya kufurwa kubatana kwa mabasa mukati mwa madziko ya Unia Europea na dziko la Mosambiki ningazviri patsamba tinga shiripo shirikubve utongi hadzikola Mosambiki Unia Europea na CTA wadati waonekwa chionera mshalingana zvaupfumi pagungano la chiviri rikoneka iri richitwa zvense kuitira kubetsera mabasa budirira kuoneka kumabasa na zvina zvakundosiyana siyana Utongi hodzikulino shirikubve washikisa ku Kilimani province ya Zambezia dungwe la wafewi wamirandu chita kuti waende kiaona paduzepo na izvo zviripo zvaitisa kuti bishpo Don Osorio Sitor Afonso aurayiwe pabotsipo kuitwe basa wakwanise kubata avo vadaoneka vachiita izvi Ninga zvabudiswa pamhene na ministra anoonera iye mutangana zvamitemo na vanamati Mateo Isaias adabve kusati kwafungirwa nembodzi na mulandu uyu wakurayiwa kwa Don Osorio se kuri kuitwa zviri zvenzi achiti zvingagundika basi basi mudziko rino vanadzioneka wave nawo madziko akunza vachibetsera basi mukufewa-fewa mulandu uyu kuitira kuti kudziike kuna awo wadaonekwa chita izvi vachibatwa tiratwadza zvidahiri kudzati konferensi yepiskopal yadziko rino remosambique zviri mukati mamizva yakuda kudzaikwa kwamuviri waDon Osorio Afonso zviri kubve kuchati kudoneke tome-tome muchishanu kuKilimani province yaZambezi yamunamati wakukunikana na muiri wa Don Osorio. Zabuda ipapo zvirikubve wanadzaenda iwo na muiri uyu kuna Mpula. Uko kuna dzaitwa minamati ya kusiyana-siyana paparoke Nosa Senhora de Fátima. Iko uko minamato wakukunikana pamberi pa muiri wa Don Osorio. Zabuda ipapo zvirikubve muiri unadzaenda kea Puma kumasiye ina ka kuirwa apa watsogoleri nakuti wali pamberi pa magereja makamaka gereja katolika izvi o provincia ya Nampula enango masoko atutinayo kuti wanhu wanakwana kuita iwo utsana makumi matanhatu novapfemba wabarwa dziko remosambique wakali kuafrica do sul wadahiririswa mudziko ratino remosambique paawa kumi na vatanhatu wana vadoko dungwe iri rabatana na avo wadahirira kale kubuda kuafrica do sul kuya mudziko ratino remosambique wanakwana kuita mazana manomwe ninga zviripo zvabudiswa pamhene na mbuti inoonera iyo fafaidzo kwamasoko mudziko rino kunoti gabinf kurikuonekazve kuri kuitwa basa rakuda kuti wakwanise kudzusa miri yevabarwa dziko remosambique vatanhatu wadashayika kudziko iri reafrica do sul na kunherwa mukuenderana namasoko atutinayo tinaenango ari kuti iyo embashada yekudziko raswecia yekubve wachati waleke kubetsera na male mabasa kusiyana-siyana mudziko ratulino mukati mwamaprovhinsi yamashanu zvense izvi hegore rino ninga zviripo zviri kubve odawo kuti wadzakwanise kuonerera mabasa akusiyana-siyana utongi hwakudhistrito latambara mukati mwaprovhinsi ino yamanyika uri kuita mabasa kuitira kukocherera apa musambo wakuguriswa kwazvirimwa nekukoya pazvirimwa zvamwaka uno zvadi kuoneka zviri kuguriswa naizvi zviri kubve kwaumbwa madungwe yananyenzvisa mabasa ezvakurima ikouko kuitira kuti varangire vagari mumitunhu yakusiyana-siyana kuitira kuti varege kugurisa zvirimwa zvenzi mutsogorerwa mabasa ezvakurima kutambara Fernando Kingstone ekubve basa iri riri kuitwa kuitira kuti ikouko kuoneke poso pabodzipo mumaryiro kwayo kuvanhu wenzi aya ndiyakare masoko atutikanayo machibesiyano mabasa ano zviri kuitika mudziko ratu riri makamaka muno provinsia yamanyika tiri kuenderera na mabasa anu pazunguwa zabazayanda kaita izo zisere na mapindi kumina manumwe oitora 17 minutush toda kuti tipinde mu mazinji mabasa denga na famba kwa mabasa shakulima na kufuya kumtunhu wa mfuzi izvi ku district la Barwe kwa tutida chedza na baba Tobia Shitezora pulutanani
5: ya ndidatoma na kucherenga ndopadza kumisalini kuti ndite mulimi manjideji padeteni mulimi na lero ndikuvevere bondo kufundzisa wana ate wanambo wanangu adi mapurusoli wanangu adi mafurumeno maguduka pakulima
3: kuripo kuti basa la kulima lina shupa mani
5: basa la kulima zobasha ushungu iwe na kuona kurongoti ningalima urombo wanga na mala manjine ndidakumisali kulima urombo wanga wenseni udamala na lero ndikuvevere bobo sevu kulema
3: mnanyanya kulima zvipi
5: ine nimbalima magwere nimbalima soja nimbalima jerijeri nimbaenda madimba urazino jata mapira tambe nimbalima mapira na murumbi na urazino tili madimba nimbalima pontu maningi
3: tulikudzwa kuti maere na machuere zvirimwa zvakuti waya walikuvhara utenda washuka mwiri wanabvunza kuti walime zvimwe wache zvirimwa izvi upfu hwachikuita nsima pala
5: akazinji ati wambabwera maningi pa nyumba dzagura masaka mapira wanango achiendesa kubera wanango maputu wanango muno tambe wambabwera dzagura maningi na sobri mapira ndi posola didi maningi wale wanango wambadwara diabetes wambabwera dzagura wana maproblema mazinji maningi wambafuna kuti wajembo ma ufu wa mapira wambabwera maningi kune kule na murumbi tambe
3: kuna futi para matikiti
5: matikiti ambabatsira pontho maningi utenda unewo wa diabetes zvizinji maningi atendi boma tabishu tambe
3: ndikuona futi makwasa kwasa
5: makwasa kwasa ndiye ndi pakuika mulio mulio wenseni umbadikesa maningi na makwasa kwasa zvibadali pontho vitamina manungo mwatu na mandui tambe kuzvika kale titsachemera tapatapa tingamala kuita zvenseni zvinhu tapatapa manjini mulio bo kumbapereka saudi ya bo manungo
3: ndikuona futi nhungunira
5: nthungunira imbapo utenda uzinji maningi tingadya muno wathu ni ula nthungunira example mukhabva tempo za coronavirus tikabvunziwa kulongo ndokoni mwari kadya nthungunira kadya nizvi tsatu zvidabarwa naifi manungu mwathu zvine zvire tingadya zvimbabatsira maningi thupi lathu
3: zvense izvi muri kulima ndikuona zvisinji kana magwere ndikuona misale masonja ndimu mabanana zvipi zvipi kuerenga nkuda pazvense zvanu muri kuitazvi mukuona kuti zvinauyisanyi mukati mwamwiri watuyi kuti upfunyulule
5: penepire pensene pimbalimefezvi zvimbauyisa mukati mwamwiri mwathu zvimbapasa vitamina kuti tende babo kutiso timbalima zvensene pala kupangiza dishiti yatu ya barge nchankaka na uchi ndi dishiti na zvinthu zvensene timbalima zvensene zvimbabuduka
3: ndatenda ukhali kuchedza uku kwatu tidaita na wa Tobia Shitezora mulimi na mufuyi wakumtunhu wa mfudzi ku district la Barwe chiranga pamusana pa mabasa achi zvalingana na izvo zviri kuitwa na iye ikoko basi vadikani mazvita na kuputana kwano tabva tasvika kumhera namabasa anu zviri kuitika mudziko ratiri makamaka muno provinsia yeyamanika mukana Suserio Marcus na Sichinatines Benjamin tiri kuti salani pamberi nobvisisa mabasa ari kutevera
4: maipera kubva zviri kuitika mudziko ratiri makamaka muprovinsia yeyamanika